0: Nilaiteria.
1: In Jesus' name.
0: Ore la karakitejo yopaniki enkidimata ilo lemeeta engolon.
1: Tankar ne Yesu.
0: Olairori ada kaigitejo asi.
1: Tankar ne Yesu.
0: Asira karakolasa.
1: Ashe Jehova.
0: Ayala kayajo ore ronne gudang.
1: Tankar ne Yesu.
0: Lemeeta enkidimata.
1: In the name of Jesus.
0: Meeta engolon.
1: Tankar ne Yesu.
0: Awere engolon nino yanki angasinya.
1: Tankar no laitoria.
0: Para na ibada Jehova.
1: Oh Jesus.
0: Neni no 100%.
1: Eni nankai.
0: Megera yoga nkaya marama.
1: Tankar ne Yesu.
0: Kirayok. Linono.
1: The name of Jesus.
0: Na yowa ranyo raitie pegisi aie.
1: Tankar ne Yesu.
0: Yowa ranyo raitie magiboro lanka.
1: Yowa ranyo raitie
0: angka. Kumoglong war.
1: Oh Jesus. Allah iro riyadu
0: ashe.
1: Kire dao shanka.
0: Yowa na ibadan ka ignono.
1: In the name of Jesus.
0: Na iti sunyagi kawa.
1: Tankar ne Yesu.
0: Wala naname naang.
1: Tankar ne Yesu.
0: Neme yoge usu.
1: Oh God.
0: Age yankaya.
1: Iyankaya.
0: Wala na ibadan toria.
1: Ndori ya baba.
0: Ndori ya rasimu ina jungu.
1: Ndori ya
0: nkai. Najumur kuti ya runga na le mera abari.
1: Oh Jesus.
0: Kage meri jungu lota.
1: Tankar ne Yesu.
0: Enkayai.
1: Eba.
0: Enkureni kiye unye.
1: Tankar ne Yesu.
0: Meri jungu lota. Enkure lorore.
1: Tankar no light oriani.
0: Merijungu arashage nisho.
1: In the name of Jesus.
0: Merijungu light agoliyo.
1: Tankar no light oriani.
0: Merijungu ankai loito kya ayaki yoga mbologi noto.
1: In the name of Jesus.
0: Tankar ne Yesu.
1: Tankar ne Yesu.
0: Asirangara kwa singali no referen ngathia.
1: Ashankai.
0: Na ikora beba yenere maya narate yo.
1: Tankar ne Yesu.
0: Kwa resini nyara aranka yelo tu.
1: Amen.
0: Na imere maya narate.
1: Mere maya narate.
0: Pegi asiyo nare yeu noto ino.
1: Tankar ne Yesu.
0: Kiatwa na ibada Jehovah.
1: In the name of Jesus.
0: Tankar no light oriani.
1: Tankar no light oriani.
0: Kirejashe.
1: Kirejashe ankai.
0: Kirage yoga masa.
1: In the name of Jesus.
0: Tasi shore yoga light oriani.
1: Tasi shore yoga ankai.

0: atwa Jerusalem tembara oduroto long kera neti egweji neji tangoto o Ibrania Bethsaida neta njomito imit nejo Biblia nchere nera te, tenena olorora kito
1: yes
0: Lord tamuya bugunot pokin
1: yes
0: irmodok irngojinya irmaiman egranyu mewor malaika lenga yalorengolongala na bare bana yesu asifiwe
1: amen
0: nejo biblia nchere kore tinde kweji neti abotonga nyoto bigo larin domonuni oisiete 38 years
1: yes
0: egranyu perum kenya sene nyankolong nabo na dukyo laba turoto petum yesu be petum marangamo inagishiunoro bana yesu asifiwe
1: amen
0: nejo biblia nebikitaini eta ko siligi keyola gena jokore na bolong na gaduma gengishiunoro
1: amen
0: kora kena bolong na gaduki agele turoto hallelujah
1: amen
0: na inabena rikino olaini ningo nilaite kwipo kiniti ore ntoki negera isiligu mincha ikata eshu nyelo siligi
1: amen
0: selegai nai na egenta baiki akeina
1: amen
0: tangarna kido ke yesu eto bigala tonga nyangata nado
1: yes.
0: nejo biblia eto bigote nekweji ore belotu yesu nikilikwan yuniki nchiunyeki nejo lokito yes. Ata na noto ngani, laaret aitado ikinyo atwele turoto. Amo kura kebe peloruwa malaika lankai,
1: yes.
0: nelotuwe ngolongole nare, kure ajad ajo aduiki,
1: yes.
0: neduiki leka itadogo ya nanu. Bwana Yesu asifiwe. Ura vele turoto, ure bengolongo orma laika lankai, ure pokenga yonga saduiki, Nishi unyeki emoya na geni nyapo okina bana naata.
1: Yes.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Kore da nolong tankarnagiro ke Yesu.
1: Amen.
0: Amwejo biblia nchere. Kore bejo ki Yesu. Eleto ngani yoniki nchi unyeki. Netero aitaro sababu. Netero aishoro sababu. Kayunali kyo laini ningo nilai tankarnagiro ke Yesu. Kekere ankaya ilote nolong nejo ito. Kanya mali na neta laikini. Kanyo inanata abet saida reye.
1: Okay.
0: Kanyo inanata anyo tankaranado.
1: Oh,
0: neta laikina ba atabaiki.
1: Hallelujah.
0: Eda abet saida reye.
1: Oh.
0: Kore da nolong. Kenyo ito laitoriani iyo niki nchi unyeki
1: yes.
0: iyo nebaiki na nera lagi nerolarin
1: hallelujah
0: kore taa rata nkarnakito ke
1: yesu
0: keyewe ankai niki la aitabaiki nekwe java nera lagi keyewe ankai niki la ishi unye keyewe ankai nela iwe ngina moyan nitobigi ya tankaranado itobigo tembaroltu roto leper saida ikira itesekate myon niki giro olto nganak
1: kore
0: per saida nemetia ere to
1: Hallelujah.
0: Kigiro tonganak
1: yes.
0: amugore po kingai nage one shiraki ore po kingai nage one jo oina yatum nanu
1: yes.
0: Bethsaida egweje mateso
1: okay.
0: Bethsaida egweje na igigirori
1: yes.
0: hauta jaliwa na yeyote yani igigiro po kingai
1: yes.
0: kage gore rara ngarnagiro ke Yesu kejo ito Yesu Kristo na nalo iye une baikina
1: oh.
0: rugone nyata ngarnagiro ke Yesu rugoina ita ngarnagiro ke Yesu
1: Yesu.
0: Naigilo ina ya lako
1: Naigilo
0: ina subati Tankarnakito ke Yesu
1: Jesus name.
0: Keti ina yene kweji
1: Hallelujah.
0: Keti ina ina rendio
1: Tankarnakito
0: ke Yesu
1: Nagiro
0: reta ina itina rendio Ashutina simu Pigiru marabaiki Pigiru maralako Pigiru marasa subati Pigiru marodomo Tankarnakito ke Yesu Kanyona rabel saida reye Neda laikina rabaiki Inyo kita Kageketi ya loket Keti ya nyama mali
1: kedi
0: antoki na rolue ore rara tankarno la historia nege rara tankai ta baiki tankarna giro ke yesu
1: nejo
0: biblia nchere kore nakata pejo ki yesu
1: yes.
0: yuniki nchi unyegi bishoro sababu
1: yes.
0: Nenyo nchene mato tungani laita doki ututu. Olaini ningo ni laita nkarnakito ke
1: Yesu.
0: Wenyo siligili no tortu nganak. Nkarnakito ke
1: Yesu.
0: Wenyo siligili no tortu nganak. Teneko siligili na tuenkai.
1: Hallelujah.
0: Nya kerudu mwenkiru kotoino.
1: Hapwenyo
0: ito Yesu.
1: Glory.
0: Yew. Nikinda asina.
1: Jesus.
0: Nita ngwera tenkaranado.
1: Tankarnayos.
0: Keti ankai. Pigru marabaikine.
1: Tankarnayos.
0: Ure rara tenkarnakito ke
1: Yesu.
0: Kaenera Yesu. Yes. yeso embata ye kenyo hizo yu nebaikina
2: mwere
0: tankarnagito ke yesu nekito domo tarankai
2: kejo
0: biblia nchare nejo ki yeso ilo tamo yai todo mweru atino shomo
2: mwere
0: tarankarnagito ke yesu
2: mwere
0: negweji ni mkwame tankaranado
2: kejo
0: hizo yesu todo mweru atengirukoto shomo tankarnagito ke yesu
2: todo
0: mweru atengirukoto
2: hallelujah
0: shomo
2: Jesus
0: tankarnagito ke yesu togiro ina nyamali togiro ina loket todigiro ina toki na da nyamali
2: in the name of Jesus
0: mwere tankarnagito ke yesu
2: nigimbele
0: ganyan kaidara tankarnagito ke yesu kristo hamugi shwinai kaima gelani na gela subati tenolo tankarnagito ke yesu hejobi bilian chere tembugo ya sat tomon tomon uniwasit nejo bibilian chere yeso kristo le nasareti etubuta nkaita nke yange sinyati haleluya nejo nelo to a subati etubuta nkaita nke yange sinyati ote ngolon
2: nejo
0: nelo to a subati nishi unye lelo pokin oi toro gonya oloirirua asho loi boko loirirua nkop wane rara nkarnagito ke yesu edi yesene elo tubuta nkaita nke yange sinyati ote ngolon Egweji na migin kanari miganari nyamalino urebo kengai ne nyamalienye
3: agikena
0: ikena haleluya
2: amen
0: ure bersaida haleluya
2: amen
0: ure narara nolo
2: amen
0: ure na bersaida nidi
2: boto
0: kristo
2: in the name of Jesus tangarneyes
0: boto kristo megeda baiki
2: amen
0: boto kristo megeda lago
2: tangarneyes
0: boto kristo miwangi na mion
2: Jesus
0: boto kristo miwangi na moyan boto kristo tangarnagi doge yesu
2: tangarneyes
0: wanyo siligi rodo ngana
2: amen
0: arara nalo ngana linyi
2: arara
0: Anando iwe nono.
2: Yes.
0: Ulugo Kristo.
2: Amen.
0: Kede kweji na baiki ndo iwo.
2: Nede
0: kweji na me baiki.
2: Yes.
0: Ure rara tangarna kito ke Yesu.
2: Tangarne Yesu.
0: Ulugo Kristo.
2: Amen.
0: Naigi la mitu.
2: Tangarne Yesu.
0: Naigi la saro.
2: Amen.
0: Naigi la ita.
2: Amen.
0: Ima zaka.
2: Thank you Jesus.
0: Tangarne Yesu. Migita shedwi nai.
2: Tangarne Yesu.
0: Na migita origo ita nono.
2: Habush. Tangarne kito ke
0: Yesu.
2: Then I move Jesus.
0: Ayo na jo migita redo ina.
2: Hallelujah.
0: Tangarne kito ke Yesu.
2: Tangarne Yesu.
0: Ure inana rabia
3: Erigila nkiyama warana najinge lemari kegira kendo kitinga saine nkingasia nejo kiara naibaini naingwe nkisuma rakari kari nara wa sponsor araki scholarship nejo kare lemari neri ala surai narudware nkongo

0: Itudua kata shetani kweli tenekwa sea altungani venye ina trend. Hey, shetani anakuangana sauti. Hey. Kekini mshara negedua itudio rejo shie. Wane raina redu?
1: Yes.
0: Era la sauti. Era sauti kajua nanuga era sauti na nyanyu kekedua ntarumpeta nga ike nye ushi. Mama yola joke baga nyena ina sauti.
1: Yes.
0: Aike era sauti.
1: Yes.
0: Na nyangu alafu unabeba.
1: Yes.
0: Uzuri natoshea kwa na kiti kibeti. Anaki ni ara na shiki kiti kibeti simu na kitoshea. Na ipi kayo pa na ore pi bolo ki baada lozo tengore. Ewa ewa maye. Wow, ki grabu kadi sa chele Moses, a Moses si waro. Maye ni feme lao.
2: Endus.
0: Hey.
2: Mrs. Yangai.
0: Amen.
2: Ona namba so?
1: Yes. This is Yangai.
2: Amen.
1: Mama Charu zana kabala.
0: Karibu Mama Charu.
1: Yes, bi ne kabala ni resi dai.
0: Eh.
1: Ni kintanga yana si.
0: Aha.
1: Adi zado sana ndai ganisa.
0: Hmm.
1: Arayo na yesa maja la bol na sharonra.
0: Ni sharonya?
1: Na hero radio na kai ni ni ragati ganisa.
0: Eji keja radio na eji keja iyo jina kwanza.
1: Egejo
0: onra na hero. Olda. Oh. Ai kagerejo na shoro olda. Hiyo imeweza. Azen.
1: Kwa lo sizong. O tiempo.
0: Eh.
1: Maibi wakati ya yanka ya ase. Majra rubare adiza nisa.
0: Amen. Ajole ncharu. Agiro rogi na anisoli. Nena. Awezi chalewa. Iyage nigira ini ninko. Orepe baro pasta ini. Kende vay na siyo gina gara.
1: Ajogi radio zi. Amiga jika nisa ng nalala.
0: Nalala.
1: Eh.
0: Asholing.
1: Ayi
0: anga jenga jiwe ndanga ganya sisi ni bora namba sisi hatujaweka washirika. In fact tumewaleta kanisa mape.
2: Kabisa.
0: Mape ndio be.
2: Best.
0: Ngware ndio mambo yote. Eraba utakana za ndaya za kwara bi bau injili na skating etungo service ang eragite ru service ni sasa. Simu na baye maye ni leo.
3: Hello Maya.
0: Yes. Hello Maya.
3: Hello.
0: Yes.
3: Hola.
0: Ibo oleng.
3: Nami Josephine.
0: Karibu Josephine.
3: Ase.
0: Jomi laira ya gani sarara?
3: Ayagira na yusu jaba alu.
0: Oh. Tansi kina dao mwesha mesa?
3: Sawa.
0: Aya. Yemi ronunga jami relax. Nami relax.
2: Kabisa.
0: Kabisa. Hey, situfikisha hapo jamani. Ana?
2: Kabisa.
0: Emi gindi baki na nyara rene we.
2: Eh.
0: Kaga show lindo lorunga na kwato magira a subscribe. Tini yela shomo YouTube tabasali shomo.
2: Mhm.
0: Tabasali ngo naja?
2: Shomo.
0: Shomo. Eh tabasali shomo ina YouTube. Eh kuna watu wengi wameandika message baada nikito mono kito la naji Mario tio la sura yote ya.
2: Mhm.
0: Ni giru lunga na kumwole message.
2: Mhm.
0: Wacha nikwambie ile kitu tutafanya.
2: Mhm.
0: Shomo Facebook, me Facebook, YouTube. Endungoret olnyangusi sawa?
2: Yes.
0: Ore bilo endungoret olnyangusi utapata mingi sana mahubiri ya imwaka. Kela ari hapa me alari daba kita ararola soreja.
2: Mm.
0: Leviathan, sidio?
2: Yes.
0: Shoma ina YouTube, shoma rusuja ina service hapa ina olong. Alafu bari nila ini ninger notes alafu niyo munoki kewan. Mesi sola iruriene.
2: Amen.
0: Tango dashere angaragi YouTube amuge shumu ninye na wende maikuna ja arusuja kila wakati. Oral ngani pokino oti oyewe siyai. Iral barnoti. Ayunare YouTube, shoma ngwaru, indoki naigiro FGCK, Full Gospel Churches of Kenya, Nasaruni Revival. Kwa ina naigiro Nasaruni Revival,
2: mm-hmm.
0: Ngero New Watch, alafu uombe na ayo. Utakuwa na mambo ya ajabu sana. Tanage siya igira ingwaru, tanage mpala inundo na imena, tanage rendo.

0: Mayan FM, Ekenyor Pokingai. Etumito yiok enaibora jijik.
1: AET.
0: Oloroito.
1: Oloropil.
0: Olenkomei.
1: Olderkesi.
0: Olopito.
2: Mayan FM.
0: Etumito yiok ololojikoshi.
1: Ekibore olokirikiraya.
0: Wafo.
1: Wamba.
0: Tenebo otale. Mayan FM.
2: Ewangan onosho. Mayan FM.

0: Alright, Siva Katugul, bado tunasonga na age. Saa 12, wale gajua baya Artam Obo. Tiatua Mayan FM, reshota eduligo lariko ni, tunasema tunasonga mbaka masaa 4 ya usiku. Ama ni mbaka saa 6, sijui ni gani moja. Teneji rubaru uruni.
1: Mara ngasaa nyinyika.
0: Ya, teneji rubaru uruni, nyinyika. Na tenemeti, niki buwezo rio sasi ni mapema.
1: Ore dura na hili rukumoko lenga muu. Yulo kwanza aje kira yulo ngana le Arsenal.
0: Saba la dua mwenye nchafu wa dua mkupu.
1: Niyaku by the way maelda na dua dua kuna street. Ani ngino na yanka rasat na kire la lamiko leng. Ano ladi ya rasat ajo. Kiro wana ladi temion sabu kwele. Nejo.
0: Nige nige naro bare bara.
1: Kira ajo kama adu una yirin. Kere jingani ningi yirin nilo iriru.
0: Nejo la iziru wako juu.
1: Kwa la iziru wako juu jingani kere. Baya kira la karo ni. Adi udu ngerana na adi maandamano. Jima yolo nye gira isha ngilia.
0: Iye ndi mwala shomba.
1: Iye ndi mwala shomba. Nila alami kenda sana mpaka na joki yeyo. E gira la adi aga shepa.
0: Shepa gunono nye ngilia.
1: Neja loiriruani.
0: Nijo hale jenga.
1: Loiriruani hale jenga kuloro ngana.
0: Odiaga mambo vipi SK?
1: Is that your link?
0: Eja bwana.
2: Mambo yuko sawa?
0: Mhm.
2: Tunashukuru Mungu.
0: Mhm.
2: Kiti ngole Jumamosi diale kajado.
0: Ehe.
2: Wewe inaji Ewaso.
0: Ewaso. Mhm.
2: Ani ngiro ngolage jiro yosero nyoge.
0: Yosero nyoge
2: wapi?
0: Mhm.
2: Na alage ye.
0: Mhm.
2: Diale kajado West.
0: Mhm. Jacob ni ngwa bala ranye ni jwa linke ba yamge jaba na ko be nyosero nyoge.
2: Yes.
0: Mhm.
2: Inakopta.
0: Mhm.
2: Na sidai ni mbaka tukul.
0: Yes.
2: Sidai na alaka jado.
0: Uh-huh.
2: Sidai ni mbaka tukul.
0: Yebi.
2: Kiyo mero leni totira yoro masele ka jado.
0: Uh-huh.
2: Lera nga mwegi yoke sidai.
0: Uh-huh. Mwendo ni ule ule.
2: Mwendo ni ule ule. Uh-huh. Sidai yake weekend kabisa.
0: Mm.
2: Kikirashi fare sidai yoleng.
0: Uh-huh.
2: Nikira bairi ngong.
0: Mm.
2: Ore bayake baya ngong. Najo anaka joe nanu kolole wali aseno.
0: Ngole.
2: Gedi
0: ngolaga
2: Ebere ngole Ngong Hills
0: Ebere ngole na shomo Ngong Hills
2: Ebere ngole Ngong Hills ore gira yoga abo lolo lolor msabara
0: aya
2: taje gulunga na koye
0: oye oye oye
2: ana ana gaji na nwele guamba Na usi dai na gamba kabisa yo na kolo ashilo na kidogo amu adi anga na igidi dor barabara kidi dua kaifs
0: adola din da yarda na ina jo yo kai kai nete gelle
2: ne mun ne na yara nga saimu amu gra na ali aseno na adi anga dolu nga na enjo di yo ma de shibara amu melele di larin tikitam
0: nelele di ani baye ngira lifetime
2: mimi gi yo lodi ajo ki larin na jagi ndo ya ishu
0: lele di a gidi di nyiga nyiro ina bunwa ajo ya baye radi a vero ni shumi ni
2: lego ya baye ga vero norgi jana minyi
0: odi odi age
2: lego enjo yo mari shibaramu
0: eh
2: Bigi yole ne yado ko ya.
0: Mhm.
2: Enna ge sai gi yolo.
0: Mhm.
2: Ne usi dai mba kabisa.
0: Yes.
2: Yo na kolo.
0: Mhm.
2: Na igira na ga jogir masai erishara si dai yana no len.
0: Yes.
2: Ni gira rom na ga pokin.
0: Mhm.
2: Ne awre na ga bo so ngwan.
0: Mhm. Na no ne wudu no sai yor baru. Ne wudu no
2: sai.
0: Mhm.
2: Ni jo shon gere wero. Enda si o genda le bisho.
0: Ai gira na de bi shal ronga na mabe mabe.
2: Amwe di sai ele pore.
0: Mhm.
2: Kabisa.
0: Anyway, SK nimekuwa ni sijakuwa around kwa muda.
2: Mhm.
0: Ai sijudi kadu shukunye bwana ni mbelekenya namba hiyo mpesa hii.
2: Neji anadi agira mbaye kuna riamu. lazima bage ndobiri masai.
0: Kage ni euro na namba na gol.
2: Ne kwara ge bage dola jije mugire agira na bai robiri masai. Na neji anadi
0: agira. Ni ngoro ni ni sidai.
2: Niki jo lazima.
0: Mhm.
2: Bage ngoro ne ni ngoro masai.
0: Yes.
2: Yes. Ne muna na bage nyagira belegenya namba mude jo na miria ba rao.
0: Yes.
2: Wale ni jana nana base.
0: Mm.
2: Kile jomo ngurai na wamba.
0: Mm.
2: Yodi meugre na egre robera armasai.
0: Ehe.
2: Niki jona apana. Mwengoruru enenyori
0: armasai. Engoyu tu isidai.
2: Mwengoruru enchoro na nyoro laini ninguni.
0: Ayungu ndada majori noire na age na juroi engeju.
2: Mm-hmm.
0: Na star 666.
2: Yes. Ehe. Star.
0: Ilegadirinu ni. Ile. Ileborurena na amba.
2: Ilegadirinu ni.
0: Mm.
2: O hash.
0: Yes.
2: Yes.
0: Mwela jore wivine ara na gara nyama liyo
2: kwa yes, bwa
0: kila jide ya mbwana
2: wale lunga na kwa wala jilalo
0: kile yyo kwa wala bwagi hapa
2: haki sida ya umene jaba la maguo jimi urele renki ngesuwa meshurta kino
0: menwarki ngesuwa le bwana
2: neambugi sainai
0: Ya kwa leni ni mwendishi ema nasi enja nga kaiti no yuri Esther 666 hash ashua ili katiti nuni Chaza hapo
2: Nairu
0: naga mpesa I mzuri sana
2: Yes
0: Nairu naga kera si work deals ni enjoy ni wite nkita sheni Kwa hivyo mela mari
2: Yes
0: Sike ina dolda jagira mani wajo vikende season vizuri sana
2: Yes adolda mani wajo diene isha
0: Mabao ni mbili tayari
2: Nikita joduo ure raramu
0: Aya, mambo ya Arsenal tulimaliza ni Wednesday.
2: Kenge papa. Nigiri mambo ya Arsenal sahi.
0: Idepi wapale lo.
2: Agira aligene jiro. Ejiro idura ala. Mkolong edogo ya idura ala vile rungangane Chelsea. I support Man U.
0: Oh, baga rodi support, rungi support.
2: Leo diyo siku ya kwanza. Amu. Era duwe ngirine riviro Chelsea. Era duwe ngirine riviro loibe.
0: Era du loineide.
2: Kage enyamala amu. Ereja luku lega mwingine ni kiwete na mwingine ni bubu.
0: Kiwete ni mgani?
2: Wote ni viwete.
0: Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. We! Lai ni mweni, nejerake greko nare. Mela mari ya mwere kishukinji na reshatane miyado. Tutaanza pia kuangalia, angalia ni kidola joka kwa tayari o idebana anotona fasi ya kushika hela.
2: Yes.
0: Lutokana kwa idebana shuali kijobe kubwetu wa kempesa ina atino itoia star 666 hash. Kwa mdo usio kwa mrefu, tada mwajale kanto mwanara kini lotu sinyado malongani jo Pahenda na kito riken.
2: Yes, mwuna kaa kiyo tarifa.
0: Mkotogi olomane saa moja. Kaji nanu team sanari.
2: Tenebu nage emeregesh.
0: SK
2: Yes
0: Mm
3: Ewangan Olo Show Mayan FM